نیت دال دی منفعت قا چودم از یارت میسای ریسکر ریز دقت چگونو قید نو که صفروه امکان رکای تیراریست بیرین مقصدار پتال منفعت قا چونی رادیکال ایدیه یار چگورنیز و تیرار دین سیترین علا خونین امکانار گهن شرونیز امکان ارادالغون ممکیه این شرطه را ایختین کرارین ویلیک باد وقتون دا قون واجبیه Baku Xatasozilin Forum nihayet az Kiligayla Xalqarin Dialog va Emekdaşval Vilikfiniz Qulluğzay Vacib Platformayı.

دیندین ده پیل خکون پتاز اداز را قورای جرار که ایسا ده ایخدین زرار اوائی ساشیر کنائی هی عارف دار وون دیندین ده قلائی الاج میر این حقیقت دین ریخ کوز تقور دا وی اخیر هی کورای شایر دین ایر سکوتنای آلیم رین کهین رای معلوم جزای وال اخسیخ میرزا آلی افندی آزر نمیجی دوشنی یخسون زک ادلائی سود رحمت دیسفنی این کار ده القدر حسان افندی دیز گزاف اسیر نای و ادا شایر دیز الیگی پخش نای آن الیگی دا حسان القدر ویدی میرزا آلی اخسیخین گزاف تار وانوای و علملو شیخ ویچین اخلاق دین بوبا قسان قلیخرین تربیه چکیز تسنیف نوار زدتوش یار وی چشنه رنگ کرداز اکن جوان یارار زدتوش ماهید رنگونین گردان آلای دنیا دوای روشار زدتوش کتای دین خوی کانت آرین دین پاچه هار وی گزل ویرین یسیر خنا لحوز واو سیزارارین کرار زدتوش ماهیدین وی سراری کای خکت سوای خوش سسری جان غزوائی داز یاقود دین سیل دیو از آی و از آر زد دوش هیخ دین نازلولی باس دیونی دوزمیش نوات آرام بدین ناز گونیو دی وی باتاو هیچ ویری ملائی کار زد دوش اشوق یوال اخسه شاعر چازوان خایی کرم کدین اسلی وچ یا واو گیقی گیز وی باتاو لیلی زد دوش گلدای حیران ایز بیری عالم اکن یارار گلدای اقشنا املا چوچینال کورز بوزار گلدای ویلرز ارو ویچ قزیل گل گوزوای اتیر گلدای چیلای فیز گچی تاو دین یارغی چارار گلدای اقشتا زون لاپ مجنون کیز لیلی اکور گلدای ا مبارک امارات دای اقشتا ام راکتین اکن گرای ناز گوزوای هرپد دیگمیش باختین چین قلورنا چووا دیقان چی واسران چاکتین هر جوره دین سکریو دی دوزمیش نوائی داکتین اقشنا آنویری دنیا ای سر سر کلی دای لاسو چینال کرز کرز کلیش بزار کلی دای نی قطوداش ادان قامات الاز ویش زار کلی دا دنیا دوائی تواترین شاه کیز آن توات قیقه دا الله دی خلق اور این تک زار دی قیقه دا جانلو عالم امودلو یز اکون سوار کلی دای بخش اونا یا الهی زی ایر یار دیز کمال کوک نهار نیخ زی سابر نی زی عقل نی زی خیال ام گوداشتا زاز گرک دوش هرو یا دنیا دین مال کاندا چه جنت دین یو زاز وی جقش آن امال تور ونازون این اوائی حال قیز قایی گار کلی دای عشق دین شایدان نخور نا کوک نوا ربی زی قیل قام خجالت خانوا زی پای گو اگا رای ماد زی غیل خورن قسمت یار ایشاد اخته آلیدین گهول سل دی حال نزی چینال ناغ قیز اجوز خنا قویل زاز اکوز خوی هاری قوز زیریک آلای یار کلی دای

اگرانی یه بخال زایور های تال دی چیکنی نیکان گنو کلیز قطنا گنو کیم پتال حضورای دی زن روزا زهرابویه سارای کیم کی کالر قار کنی خورای رکیر نی

اگرانی یا با کالزای ورهای دال دی چگنی نیقان گنوک الیزا قطنا گنوک کن پتال حضورای دی زن رازا زهرابویا سارای کن که کالر قار کنی کورای رکرنی شد